Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 30 августы якшәмбе. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкыннан 17615 кГц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Турксат 4А яршыны белән www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кисә телефоннарының TRT Динле тыңлау кушымтасыннан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгүнгү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Түркия дүйнөнүн маданий мирасы программасы менен кызыклуу темалар язмасын тагдим этербиз.

соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Бүген Төркиядә бөек җиңү көне елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган бәйрәм уңаеннан үзенең юлламасын ясады. Ул милли көрәшнең иң мөһим этабы булган бөек җиңүнең 104 еллыгын горурлык белән билгеләп үтүен белдерде һәм хөрмәтле милләттәшләрен, Кипр төрек халкын һәм дөньяның төрле илләрендә яшәүче ватандашларына 30 август җиңү көне белән котлады. Эрдоган шулай ук бәйрәм шатлыгын чит илләрдәге миссияләрдә уртаклашучыларга рәхмәтен белдерде һәм үзенең котлаунамәсендә булай дип җиткерде. 30 август җиңүе белән 1000 ел ирекле яшәгән җирләребезнең мәңгелек ватаныбыз икәнлеге тагын бер тапкыр расланды. Җөмһүриятебезне төзүгә китергән бөек җиңү бөтен дөньяга милләтебезнең бер кайчан да буйсынуны кабул итмәячәген күрсәтте һәм шулай ук география безнең империалистик яулап алуның үзүгә өлеш кертте. Илбашы Эрдоган 104 ел элек төрле авырлыкларга карамастан тулайым халык күрсәткән ныклы, кыюлык һәм ихтыяр кешенең бүген дә иң көчле мотивация чыганагы булып калуын белдерде. Ул булай дип өстәде: Төркия үзенең данлы тарихыннан илһам һәм үз-үзенә ышаныч алып, энергетикадан саклану сәнәгатенә, фән һәм технологиядан алып, тышкы сәясәткә кадәр һәр өлкәдә язган уңыш тарихлары белән максатларына таба тотрыклы рәвештә алга бара. Сугышлар, низахлар, кризислар һәм сәяси билгесезлекләр бигрәк тә безнең төбәктә һәм дөньяда артып барган чорда Төркия үзенең принципиаль ныклы һәм гуманитар нигезле сәясәте белән аерылып тора. 30 август көнне Татарстанда бәйрәм итә. Бу көн 1990 елның 30 августында Татарстан парламенты мөстәкыйллек декларациясен кабул иткән көн буларак тарих сәхифәләренә кереп калды. Анда татар һәм рус телләре тигез хукуклы дәүләт телләре буларак расланды. Җөмһүриятнең җиргә, табигый ресурсларга һәм казылма байлыкларга хукукы теркәлде. Хукукларның күбесе юкка чыгарылса да, Татарстан тарихында мөһим вакыйга буларак кирип калган әлеге датаны ел саен шәһәрләрдә һәм авылларда билгеләп үтәләр, урамнарда, мәйданнарда төрле чаралар, ярышлар, күргәзмәләр һәм концертлар оештырыла. 30 август хәзердә Җөмһүрият көне буларак билгеләп үтелә, гәрчә соңгы елларда бу мөһим датага

0: жооплу болгон Нетаньяху һәм аның җинаятьчил шелтәренең иммунитеты юридик һәм сәяси яктан юкка чыга. Геббельсның пропаганда машинасына охшатып эшләгән Израиль институтларының тырышлыклары инде җитәрлек түгел һәм халыкара җәмгыят Нетаньяху хөкүмәтенең ялганнарына ышанмый. Израиль армиясе төбәктәге киеренкелекне киметү максатыннан Сүрия һәм Израиль делегацияләре арасында күптән түгел үткәрелгән очрашуга карамастан Сүриянең көньягындагы бер төбәкне утка тотты. Әл-Ихбария телевидениесе хәбәр иткәнчә, Израильнең басып алучы армиясе Бәйт-Джин янындагы Бәйт-Әл-Варда калкулыгын 4 артиллерия снаряды белән нишанга алган. Корбаннар яки зыян турында бернинди мәгълүмат та бирелми. Һөҗүм тышкы эшләр министры Әсәд Әш-Шәйбани җитәкчелегендәге Сүрия делегациясе АКШ арадашчылыгы астында Йорданияда Израиль делегациясе белән очрашуыннан якынча бер атна үткәч булды. Дәүләт мәгълүмат агентлыгы сана дипломатик чыганакка сылтама белән бу очрашуның Сүрия һава базасына Израильнең элеккеге һөҗүменнән соң киеренкелекне киметү буенча дипломатик тырышлыкларның бер өлеше булуын хәбәр итте. Узган айда Сүрия елбашы Ахмед Ашшара Димаш хөкүмәте басып алынган Голан калкулыкларына дәгъвасыннан баш тартмыйча Израиль белән тулы тынычлыкка юл ашачак куркынычсызлык килешүенә ирешү өчен эшләүен әйтте. Израиль 1967 елдан бирле Сүриянең Голан калкулыкларының күп өлешен яулап тора. Әсәд хакимиятен киткәннән соң Израиль үз һөҗүмләрен шактый киңәйтте. Ул Сүриядәге корал саклагычларын һәм стратегик хәрби позицияләрне дә үз эченә алды. Моңа соңгы вакытта Идлибнең төньяк-көнбатышындагы Әбу Зухур һава базасын бомбага тоту да керә.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: CIA җитәкчесе Джон Редклиффның Русиягә сәфәре вакытында АКШ елбашы Дональд Трамп, Русия лидеры Владимир Путин һәм Украина дәүләт башлыгы Володимир Зеленский арасында очраклы очрашу үткәрүне тәкъдим итү фаразлана. Аксиос хәбәр сәхифәсендә интервью биргән исемсез чыганаклар Редклиффның узган атнада Мәскәүгә сәфәре нисбәтеннән фикерләрен белдерә. Чыганаклар Редклиффның Трамп, Путин һәм Зеленский арасында очраклы очрашу тәкъдим итүен һәм бу сәфәрнең максаты Русияның югары күзләү хезмәткәрләренең Путинны АКШ арадашчылыгы астында Украина белән сөйләшүләрне яңадан башларга күндерә алу алмавын ачыклау булуын алга сөрде. Чыганаклар Редклифф сүзләренчә, Русия Федераль куркынычсызлык хезмәте ФСБ җитәкчесе Александр Бортниковның дипломатик тырышлыкларны яңадан башларга ярдәм итәчәк конструктив шәхес булуын сөйли. АКШ илбашы Трамп Аксиос басмасына белдерүендә Редклиффның сәфәре гадәти эшчәнлек булуын һәм Русияны НАТО территориясенә һөҗүмнәрдән кисәтү өчен түгеллеген белдерде. Нью-Йорк Таймс газета хәбәр итүенчә, Мәскәүгә сәфәре вакытында Редклифф Бортниковны Украина белән килешүгә ирешү өчен Русиягә басым ясарга өндәгән. Украинаның Анкарадагы илчесе Кара диңгездә төрек операторлары идарә итүче ике карабка булган һөҗүмнән соң Төркия тышкы эшләр министрлыгына чакыртылды. Тышкы эшләр министрлыгы чыганаклары мәгълүматларына караганда, Төркия ширкәтләре тарафыннан идарә ителә торган лидер борды Мави карабы 26 августта Русияның Туапсы порты янында Кара диңгездә һөҗүмгә дучар булган, икенче көнне аны сөйрәп алып китү өчен районга җибәрелгән лидер Кожатепедә утка тотыла. Бу вакыйгалардан соң шимбе көнне Украинаның Анкарадагы илчесе тышкы эшләр министрлыгына чакыртылды, анда Төркиянең һөҗүмнәргә реакциясе җиткерелде. Очрашу барышында Төркия рәсмиләре Кара диңгездә кешеләрнең гомерен һәм мөлкәтен саклау, навигация куркынычсызлыгын тәэмин итү һәм әйләнә тирә мохитне яклау кирәклеген ассызыклады һәм кирәкле кисәтүләр ясадылар. Швейцарияның төньягындагы Аарау шәһәрендә төнге музыкаль чара вакытында утлы коралдан ата башлыйлар, шактый кешенең атып үтерелүе турында белдерелә. Цюрихның төньягындагы шәһәрдә булган вакыйгадан соң җирле полиция киң күләмле операция башлануын игълан итте. Зыян күрүчеләр саны турында бернинди мәгълүмат та бирелмәде. Швейцарияның Блик газета хәбәр иткәнчә, Аарауэр рейв дип аталучы чара узган урында җирле вакыт белән иртәнге сәгать 3-кә кадәр ату тавышлары ишетелгән. Шимбе көнне көндүзге сәгат 3-тә башланып, якшәмбе көнне төнге 2-дә тәмамланган ел саен үткәрелә торган техно музыка чарасында якынча 3500 кеше катнаша. Непалның Қытай шегіндегі күшлі су басулардан соң кем дегенде 734 кіші халек болған хам 2498 кіші юалған. Қытай дәулет мағлумет шаралары исе шәршәмбі күні Тибетта болған афеттан соң өз территориясында 16 кіші өлуін хам 546 кіші юғалуын растаған иді. Шулай етіп, өлушілердің ғымыми саны 750-ге жетті. Әй юғалу

0: 30 августа Түркияда жиңу бәйрәме билгеләп үтелә. Беренче Бөтендөнья сугышы нәтиҗәсендә Госманлы дәүләтенең жиңелүе һәм ил җирләренең чит ил кешеләре тарафыннан басып алынуына Греция армиясының Анадолуны яулап алу керешүе дә өстәлде. Шулай итеп, берничә ел дәвам итәчәк азатлык көрәше башланды. Азатлык сугышының соңгы этабы 1922 елның 30 августында жиңү белән төгәлләнгән сәр гаскәрлек мәйдан сугышы булды. Бу жиңү бәйсез Төркия җөмһүрияте төзелүгә мөмкинлек тудырды. Каһарман Төрек армиясы һәм халкының 30 август жиңү бәйрәме котлы булсын. Бу жиңүгә үзеннән элеш керткән, батырларча көрәшкән һәм бу ватанны безгә бүләк иткән әти-бабайларыбызны хөрмәт хисләре белән искә алабыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Дала уртасындағы нығай шатырында ұшақ жылысы, сүйләшу шатлығы түсті тұқымалар һәм күйләр бірге қушыла. Бұ еші ұрынығына түгел бұ ғойлі, қунақшылық, сәңғәт һәм ғырыф ғадәтлер ұшырашқан дүния. Тұқымаларда эстетика, сүзлерді мәдәниет, әкүйлерді тұрмыш ауазы яңғырай. Бүгінгі тапшырубызда нығай шатырының бұ түсті дүниясында қунақ болырбыз. Нығайларының тарихын аларының хәзіргі географик шиклері ішіндегіне бейлеу мүмкін түгел. Нығай шәхісі ғасырлар дәуамында Авразия далаларының кең дүниясында формалашқан. Алтын Орда шырыннан соң Дешті Қыпчақ түбегінде, Қырымда, Түнья Кавказда һәм Идел бойында. Нығай ісімі Алтын Ордадан соң айрыша көрінікле була һәм Нығай Ордасы деп аталған саяси һәм иҗтимағи структурада күшейе. Ләкин бу тарихның шын төсләре саяси вакыйгаларда гына түгел, ә көндәлек тормышта да күрә. Шатырлардан аш өстәлләренә, гаилә мөнәсәбәтләреннән кунакчылыкка, кул эшләре һәм телдән сөйләмгә кадәр сузылган бу тормыш Нығай җәмгыятенең үзенчәлеген формалаштыра. Күшмә һәм ярым күшмә тормыш рәвеше шулай ук нығайларның әйберләр һәм сәнгать турындагы аңлавына да тәэсир итә. Кулланылган һәр әйбер өчен функциональлек, ныклык һәм күшереп йөртергә уңайлылык мөһим булса да, шатырлар, келәмнәр, киезләр, киемнәр һәм җигү җиһазлары да эстетик кыйммәткә ия. Түсләр, геометрик формалар һәм табигатьтән илһамланган бизәкләр көндәлек әйберләрне гади әйберләрдән мәдәни хикәяләргә әйләндерә. Бу караш буенча матурлык көндәлек тормыштан тыш эзләнә торган элемент түгел, ә тормышның табигый өлеше. Бу тормышның тавыш дөньясында традицион уен кораллары бигрәк тә думбыра мөһим урын алып тора. Бу тавышлар кеше тавышы, ат тояклары тавышы һәм дала аша исүче җил белән бергә бара. Нугайлар өчен ат транспорт чарасы гына түгел, ә көндәлек тормышның һәм иҗтимагый тәртипнең мөһим элементы да. Хатын-кызлар хезмәте мәдәниятне саклауда да бик мөһим. Гореф-гадәтләрнең күп кенә нишкәлекләре аларның туку һәм шигу эшләре, кием салым, аш сулар, бишек җырлары һәм балаларга сөйләнгән хикәяләр аша саклана. Нығай мәдәниятендә ат көндәлек тормышының шулай ук туйлар һәм бәйрәмнәрнең мөһим өлеше булган. Ат чабышлары һәм ат уеннары яшьләр үзләренең җитезлекләрен, батырлыкларын һәм атлары белән гармонияләрен күрсәткән чаралар булган. Нығай егетенең жайдак буларак осталыгы аларның тизлеге белән генә түгел, ә хайванны белүләре һәм аның белән гармонияда хәрәкәт итә алулары белән дә үлшәнгән. Далада күтәрелгән тояк тавышы һәм чабышларының дулкынлануы нығайларның атлары белән ныклы мөнәсәбәтләренең иң ачык күрсәткечләренең берсе булган. Бүгенге көндә Төркиядә һәм башка илләрдә яшәүче нығай җәмгыятьләре яшәү шартлары үзгәрүгә карамастан үз телләрен, музыкасын, аш-суларын, туй-гырыф гадәтләрен һәм телдән сөйләм культурасын саклап калалар. Шатыр көндәлек тормыш үзәгендә булмаса да, фестивальләр, мәдәни берләшмәләр, гаилә җыелышлары һәм буыннан буынга тапшырылган гырыф гадәтләр бу мирасын саклый. Халык җырын яңадан җырлау, традицион ризык әзерләү яки өлкәннәрдән өйрәнелгән хикәяне балаларга сөйләү, булар барысы да хәзерге тормышта нығай мәдәниятенең дәвам итүен тәэмин итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда нығай дөньясына якыннанрак караганда без үткәннән калган мәдәниятне генә түгел, ә үзгәрүчән шартларга карамастан үзен яңадан күрсәтә алырлык җанлы традицияне дә күрәбез. Шатырлар заман шәйертләр белән алыштырылса да, дала тормышы шәһәрләр ритмы белән кушылса да, тел, музыка, аш-су, кул эшләре һәм хикәяләр яшәвен дәвам иткән саен нығай мәдәниятенең тавышы да ишетеләчәк.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Иртеңге ошто оксым, жиңилше ошомлук буларак оксым, кофега кушулган оксым. Организмга чыннан да шул кадар көп оксым керек мисиң? Оксым көбүрөөк болгон сайын биз саламатыраак болабыз дейбиз, лекин билгичтер мунун менен келишеми? Ортык оксым бүйүрлөргө, боорго һәм жүрөккө нишик таасир эткенин билесизми? Эйтегиз, биргелеп ошоклайк. Иртеңге ошко оксымлы йогурт, жиңилше ошомлук буларак оксымлы батончиклар, кофега үстөлгөн оксым, кичке ошко үстөмө оксымга бой продуктлар. Бу диета тоныш туюламы? Соңгу вакытта социалдык медиа йогунтусу аркасында оксым саламат жашоо ребушинин олуштургусуз символуна айланды. Көп кеше күн давамында тагында энергиялы, физик жактан нык һәм саламатрак булуу үчүн билмише һәр ошка көбүрөөк оксым үстү. Ләкин билгичләр бу үсә барган гадәт күренгәнчә зарарсыз булмаска мөмкин дип билгеләп үтәләр. Соңгы елларда оксым көбүрөөк булган сайын саламатрак дигән фикер тиз таралуу сәбәпле ул организмның чын ихтиҗларын күләгәли башлады. Кирәк булганнан артык оксым куллану сәламәтлеккә ничек тәэсир итә соң? Организмның көндәлек оксымга ихтиҗы нинди? ТРТ хәбәр каналы бу теманы сәламәтлек фәннәре университетының җәмгыят туклануы кафедрасы башлыгы профессор фәннәр докторы Элван Йылмаз Акъюз белән тикшерде. Әйдәгез белгечнең нәрсә әйткәненә колак салыйк. Башта бир нерсени ашыклайк. Оксым чыннан да бик мөһим. Профессор фәннәр докторы Акъюз билгелегәнчә, оксымнар организмның төп материаллары. Алар үсеш тукымаларына торгызу һәм төзү, шулай ук иммун системасы өчен бик кирәкле, алыштыргысыз туклыклы матдәләр. Шуңа күрә көндәлек оксым күләме бик мөһим. Чөнки оксым җитәрлек булмаса, сәламәтлек проблемаларына китерә. Ләкин артык оксым да организмга зыян сала. Профессор Акъюз монда мөһим нишкәлеккә игътибар итә. Оксым шыганагы күләме кебек үк мөһим. Көндәлек оксым җитмәү проблемасын хәл итү өчен һәр ашауда оксым булу мөһим. Ләкин без кайсы шыганакны кулланабыз? Хайван оксымы яки үсемлек нигезендәге оксыммы? Бир генә төр оксым шыганагы файдалы түгел, ул күп проблемаларга китерә. Профессор Элван Акъюз потенциаль зыянны булай аңлата. Әгәр сез көн саен һәр ашаганда хайван оксымы белән тукланасыз икән, йөрәк кан тамырлары авырулары, шулай ук ашказаны һәм юан ишәк яман шишы белән бирләттән яман шиш авырулары куркынычы артачак. Моннан тыш, җепселле туклану кимегәнлектән янә ишәк проблемалары барлыкка киләчәк һәм иммун системагызга тискәре йогынты ясаячак. Артык оксым куллану бүйүрлөргө да тискери таасир итә. Профессор Элван Акъюз түбәндәгечә дәвам итә. Әгәр дә сезнең билгеле яки билгесез бүйүр авыруыгыз бар һәм сез артык күп оксым белән тукланасыз икән, бу сезнең бүйүрлөргө йөкне арттырачак һәм хәлене начарайтачак. Оксымнар шулай ук бавырда метаболизмга керә. Бу сезнең бавырыгызга артык йөк китерәчәк һәм әгәр дә авыруыгыз булса, бу куркынычны тагын да арттырачак. Нинди оксымны сойларга соң, хайванмы яки үсемлек негизиндегисинме? Профессорның жавабы ашык. Хайван оксымы шыганакларын исәпкә алган кебек үсемлек негизиндеги оксым шыганакларын да ихтибарсыз калдырырга ярамый. Күндәлек рационыбызга хайван һәм үсемлек негизиндеги оксымнарны кертергә тиешбез. Үсемлек негизиндеги оксымнарның биокулланылышын арттыру өчен ярмалар белән бергә ашарга тиешбез. Бу аминокислота схемасын көйләячәк һәм организмдагы биокулланылыш ышны арттырачак. Хәзер иң еш бирелә торган сорауга күчек, көненә күпме оксым җитә? Профессор Элван Акъюз берничә сан китерә. Кешенең яшен, буен, авырлыгын һәм физиологик хәлен исәпкә алып, сәламәт уллар өчен көненә тән авырлыгының һәр килограммысына 1,2-1,6 грамм оксым җитә дип әйтә алабыз. Бу күләм балалар өчен бераз аерылып тора. Үсеш стадиясындагы кечкенә балалар өчен без аны һәр килограммга 2-2,5 граммга кадәр арттыра алабыз. Ләкин авыру очракларында яки спортчылар өчен бу төрлечә була һәм күләмнәр артырга мөмкин. диета тутушулар айрыша мускулларның кимүен булдырмасы өчен һәр ашауга оксым кертәләр. Профессор Акьюз бу хакта булай ди. Көн дәвамында оксымнарны бүлү мөһим, ләкин һәр ашауда хайван оксымы булырга тиеш дигән кагыйдә юк. Хәзерге вакытта без оксым шыганаклары буларак кабул иткән нут, киптерелгән фасоль, яшел ясмык яки майлы орлыклар, шикләвек, арахис, эстерхан шикләвеге һәм бадам кебек үсемлек нигезендәге оксым шыганаклары да безне оксым белән тәэмин итә. Буларны да керткәндә без көндәлек рационыбызда оксымның яхшырак бүленешен тәэмин итәбез. Әгәр сез һәр ашауда оксым алу өчен генә йомырка, ит, тавык яки балык ашасагыз, бу сәламәтлек өчен күбрәк куркыныч тудырачак. Оксымлы йогуртлар һәм ишемлекләр турында нәрсә әйтеп буласың? Профессор Акьюз бу мәсьәләдә хуплау да кисәтү дә бирә. Без көндәлек оксым белән туклану күләмен арттырмаган очракта оксымлы йогуртлар ашый алабыз. Бигрәк тә спорт белән шөгыльләнүчеләр. Ләкин оксымлы йогурт белән генә туклану дөрес булмас. Әйе, ул мускуллар үстерергә ярдәм итә һәм мускуллар югалтуны булдырмый. Ләкин әгәр сез җитәрлек оксым белән туклансагыз икән, аны өстәмә оксымлы йогурт яки оксымлы ишемлекләр белән тулыландырмагыз. Шулай ук оксым порошогын куллануда сак булыгыз. Җитәрлек оксым ашыйсыз икән, оксым порошогы кирәкми. Айрыша игътибар итәргә тиешле нәрсәләрне искә төшерик. Профессор түбәндәге кисәтүләрне ясый. Бавыру авыручыларда оксым метаболизмы бузылырга мөмкин. Артык оксым бигрәк тә алга киткән стадияләрдә аммиак туплануына һәм бавыр энцефалопатиясенә, шулай ук аңдагы үзгәрешләргә китерергә мөмкин. Шулай ук подагра белән авыручы кешеләрдә хайван оксымы ит һәм эчке азык куллану сидик кислотасы дәрәҗәсен арттырырга, йөнәкләр китереп чыгарырга мөмкин. Оксым өлкәннәр өчен мөһим булса да, алар бөйер функцияларына һәм су куллануга карап, артык оксым куллануудан сакланырга тиеш. Йомгаклап әйткәндә фикер ашык, оксым сәламәтлек өчен бик мөһим, ләкин һәр файдалы әйбернең үз чикләре бар. Шыганакларыгызны төрләндерегез, күләмне тигезләгез һәм организмның шын ихтияҗларын тыңлагыз.
1: Мақтарам тыңлаучылар, Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгат 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогез ишлыгыннан Төрексәт 3А һәм Төрексәт 4А яршыны белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының ТРТ Динна тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгат кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрексәт 3А һәм Төрексәт 4А яршыннары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.